0: Skatt men älskar till Rasserains från Stranda Maling.
1: Fra Eidne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.1995, eller grann nordic continental song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettfinner. Vi er heimasiden og grann, eidne.fo og les tilbås på deg. Eidne, et sinter hun allier.

0: I'm
1: Ta vart her nuts vinter jo Sittes i samband vi gulluklugar Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt treal Og svera sjolvandi alt i kjøtt Gulluklugar Tota check 2, du får en tjejens det 0-0-0-0 Gulluvaid gade best Gulluvaid gade best

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlåsn som tryggjar at alt spiller saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kativøydaren.
1: Visste du at Vensel hever plateverste og vi omvæler alt bilmester? Lakkverstei teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tui av lakk.vensel.fo etla telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
2: Tu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl mål.

0: det ut till att tankongten är via vänta och skalla färlöka som färlöka som lön för att ha tro på tomater som tar jet engine på.
1: Jan Palle, et hatt kvart rundt oss vi i tre og holdet ikke i dag. Sendingen kan høres i morgen klokka nødje, da enda sender vi et tre og holdet, og det er også tre og holdet kommende søndag, vegna landslis stek, så vi at det 14. juli vi tre og holdet, og det er også en masse av fotboll til FM1, og inntil da så høres vi.
2: Lorsdag av FM1, tutt fotbollsradio.
3: Områdene sin samstarvi, Romarvik kommune, Eltransport, Torshanna kommune, Malarmarstern R&D, Kristian Grøtene og JFK.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi. FM1.